Haji Matahir bin Jaafar. Semua perhadianmu SCP Haji Azri, Haji Darul Hisham, Haji Hairul Arifin, Haji Zulhelmi, Haji Mama Azri, Haji Azrul Hazwan, Haji Nur Hafizah, Haji Dazlina, ipar-iparmu Rokia Joli atau Julai, Nurul Hafizah, juga daripada Haji Nur Faizah, Wiliza, Bibiana, anak-anak buahmu Romizahana, Alia Humaira, semua anak-anak buahmu, semua petuan-petuanmu, semua sepupu-sepupumu dengan keluarga masing-masing. Ya, juga ucapan daripada Sarbanun K dan keluarga Haji Fatimah, Ainun, Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, ya Haji Fatimah, Haji Abdul Latif dan keluarga dan keluarganya, juga daripada semua keluarga yang jauh dan yang dekat.

Ini pula Sana Hewa, selamat hari jadi buat insan tersayang iaitu Ahmad Ramadhani. Semoga Allah sentiasa menggunakan segala kebaikan kepadamu dan ahli keluargamu, segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang juga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah jua. Diberikan iman dan takwa keampunan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam ketaatannya kepada Allah, hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, juga kesihatan yang baik berterusan, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas daripada keluarga di Lambak Kanan.

Alangkah daripada Toki Biasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga sama petang semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan kita untuk ruangan Simfoni Harmoni. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Helmi. Dan untuk berikutnya, Auda bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Sabtu ialah pada pukul 6.11 semenit petang akan bertukar ke 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga untuk pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk jam pertama 6 hingga 7 malam ini, kita akan bersama sama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsurkan nasihat sebagai panduan, bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei dan Brunei Mora dan juga Temburong ialah pada pukul 6.11 menit petang, manakala bagi daerah Tutumbula ialah pada pukul 6.12 menit petang, Belait ialah pada pukul 6.14 menit petang ini nanti. Jadi awalnya kita mulakan ruangan meniti senja untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni.

Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Bunda Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.20 malam, Tutung 7.21 malam, Belait 7.23 malam ini.

ada sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Bunda Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.20 minit malam, manakala bagi daerah Tutun 7.21 minit malam dan juga Melai 7.23 minit malam ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wardaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wardaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi dialog eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk perkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai Pengurusan Pertengahan ke-37 dan Program Eksekutif Muda ke-11 dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Acara berlangsung di Institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada Musabakah Tilawah Al-Quran Penghulu Mukim Ketua Kampung Senegara sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu mukim Awang Haji Khairul Izam

In Haji Jeffrey, penghulu Mukim Tutong. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Kare, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis Penyampaian Sijil Latihan Kesihatan, Keselamatan dalam Sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Awangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Kori dan Koriah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazah Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota kor diplomatik, profesional penjagaan kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentang mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Beralih ke berita antarabangsa. Keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin berikan kelegaan jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Jadi ini esok ya, 4 Oktober 2026 sehingga kerja-kerja selesai 8.30 minit pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 tengah hari hingga pukul 3.30 minit petang tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi sekiranya habis kita terlepas untuk mengikuti makluman ini, boleh dapatkannya menerusi Instagram JKR iaitu di @JKR Brunei ataupun menerusi email boleh tanyakan kepada pro@pwd.gov.bn ya. Jadi ini makluman penutupan sementara separuh jalan di Jalan Menteri Besar menghala Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas bermula 8.30 minit pagi esok. Baik, sudah pun kita dengarkan lagu pop, lagu rock, lagu slow rock. Apa kata kita beralih pula ke irama keroncong malam ini? Ini daripada Hetty Kos Endang, tajuk lagunya Kasih. Apa khabar rakan pendengar kita Jamiah yang berada di Jerudong, ada menyapa malam ini? Mudah-mudahan Jamiah sihat ya. Selamat bermalam minggu.

0: Baik, mengambil pukul 9.55 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jadi seperti biasa pada pukul 10 malam nanti kita akan serahkan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita pukul 10 malam. Dan nak usai berita, jangan lupa sembang-sembang malam minggu menanti bis kita sekitar pukul 10.15 minit malam nanti ya. Jadi apakah topik yang akan kita bincang-bincangkan nanti? Jangan terlepas selepas berita dengan tetamu undangan kita Taufik Ilyas sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu dengarkan sebuah lagu pop Ye Ye. Ini daripada Elias Muhammad Zain, Suratku Untukmu. Kita akan kembali selepas berita nanti. Tetap bersama kami di Harmony FM, stesen nombor 1 Auda, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
1: Nomor 66 Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee Satu Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persatuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persatuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi dia eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha memperkukuh ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37, dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di Institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim Kota Kampung Senegara sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu mukim Awang Haji Khairulizam bin Haji Jeffrey, penghulu mukim Tutong, sementara kategori ketua kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, ketua kampung Zon 1 daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara pembarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB, dalam ucapannya berkata,

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio

rekrut terbaik berbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. Sepuluh peserta daripada penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama dua hari. Majlis penyampaian sijil latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Mohd Haris dan Brigadier Jeneral Bersara Dato' Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes, praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat tetapi sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 pada malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan, ahli-ahli jawatankuasa takmir, belia dan jemaah Masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman masing-masing. Antara pengisian acara doa bagi memohon negara terhindar dari jerebu. Berita luar negara selepas ini.

Pangkalan. Iraq menyifatkan hari pengunduran tentera tersebut sebagai hari kebebasan dengan sambutan yang diraikan oleh penduduk sebagai acara bersejarah. Menurut institusi keselamatan Iraq, tentera dan anggota keselamatan berupaya mengukuhkan keselamatan tanpa campur tangan lain. Keutamaan lainnya ialah untuk meningkatkan pertahanan melalui perkongsian bersama negara-negara sahabat, terutama dalam teknologi dan pertahanan udara. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan dana pelaburan pembinaan semula Amerika Syarikat Ukraine, URIF, meluluskan pembiayaan perjanjian mineral kritikal pertamanya sebagai sebahagian daripada siri pelaburan terbaharu. Di bawah pelan tersebut, URIF akan menubuhkan platform pelaburan bersama syarikat daripada Ukraine untuk membina portfolio projek perlombongan peringkat awal di seluruh Ukraine. Pembiayaan juga meluluskan pelaburan dalam platform penjanaan bertujuan memulihkan bekalan elektrik dan haba yang rosak akibat konflik serta pembiayaan hutang untuk sistem penyimpanan tenaga bateri 6 tapak di Ukraine. Jabatan Pembendaharaan Amerika Syarikat menyatakan langkah-langkah tersebut menandakan kemajuan berterusan di bawah perjanjian yang ditandatangani pada April 2025 untuk menubuhkan URIF. Pelaburan terbaru tersebut memperluas akses Amerika Syarikat kepada sumber mineral kritikal Ukraine di tengah-tengah konflik yang berterusan. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya telah mengorbankan 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Demikian dinyatakan oleh pihak berkuasa dalam satu kenyataan. Kor Peronda Keselamatan Jalan Persekutuan Nigeria, FRSC, menjelaskan kemalangan berlaku di Jalan Hawan Kibojos melibatkan 4 kenderaan, sebuah lori, kereta, bas dan motosikal. Kemalangan jalan raya kerap berlaku di Nigeria di mana jalan sering kurang diselenggara dengan baik dan peraturan lalu lintas sering dilanggar. 90 berjaya diselamatkan susulan banjir besar yang melanda Madrigueras di Tenggara Spanyol akibat hujan lebat melampau yang menjejaskan negara tersebut. Rakaman drone memaparkan kemusnahan dan kenderaan yang terapung di atas jalan raya mencetuskan operasi menyelamat berskala besar di bandar dengan penduduk hampir 5,000 orang. Taburan hujan dilaporkan mencecah kira-kira 142 liter semeter persegi. Pihak berkuasa mengesahkan seorang wanita berusia 102 tahun terkorban dalam tragedi itu. Pakar iklim Brazil memberi amaran bahawa risiko iklim di Tenggara Brazil termasuk negeri Sao Paulo dijangka terus meningkat menjelang musim bunga berikutan fenomena El Nino yang kuat. Menurut Pusat Pemantauan dan Amaran Bencana Semula Jadi Brazil, curahan hujan terkumpul di Bandaraya Sao Paulo pada musim sejuk bulan Jun 2022 hingga September 2022 mencapai 417.1 mililiter. Manakala curahan hujan pada September lalu sahaja mencatatkan 294.3 mm, rekod tertinggi bagi tempoh tersebut. Fenomena El Nino turut mencetuskan cuaca ekstrim di seluruh negara termasuk kemarau dan gelombang haba yang menyebabkan paras air sungai Amazon merosot serta mencetuskan kebakaran hutan di wilayah Pantanal. Ia sekaligus menimbulkan cabaran sosioekonomi yang besar kepada pihak berkuasa tempatan dalam aspek pencegahan bencana dan jaminan bekalan asas.